0: Mødsen.
1: Nå er det
0: tja, dat med kål, dat kømt der nu alle dag bare før. Dat virk nok går ikke med sådan malør, aber dit her.